Ny musik på BFM. Bella Kai, I love it. Och från ny musik ska vi 23 år tillbaka I tid. Jag fick faktiskt lite chocka. När jag checkade hur gammal den låten här är. För jag husker den ju som kom igår speciellt musikvideon med Britney Spears på ett fly där. Detta är Toxic på BFM.

låta som blev mest brukt på min Instagram igår. Det var definitivt Astrid S sin version av Ja, vi elsker som hun nettopp har sluppet på Spotify. Den lå altså I bakgrunnen av samtlige 17. mai bilder og videoer. Og det jo ikke så himmelig rart da. Hun jo relativt god til å synge hun der Astrid S. Her hun med It's okay if you forget me.

For ok, så havnet Jonas Lov til slutt på 14. plass med låta Ja, ja, ja. Men vet du hvem som har skrevet Bulgaria sitt vinnebidrag, eller? Hæ? Nordmann? Anne-Judith Stokkevik fra Trøndelag? Vært med å lage Bangaranga, så vi kan jo si at det var sånn halvårsnart seier, eller? Vi feirer med Jonas. Her Ja, ja, ja på PP Mix.

Ting som fänger länge eller följs ut som en äkta följelse. Och de nättopp inte ösa. Nej, så jag hoppar du har plus. Jag hoppar du har plus.